za vrijeme druga. Tomu Grodova, Jelenski, Kirovo, Cici, Dabrova, Sostarija, Karamba, Karambita, Tarovića, Kudede, Mrača i Bubnjela, Tarkuda, Stomu Grodova, Jelenski, Kirovo, Cici, Dabrova, Sostarija, Karamba, Karambita, Tarovića, Kudede, Mrača i Bubnjela, Tarkuda, da li je bilo bolje?

0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

Já se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bilo je ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar

Zatim, prije svega zato što mašina dugo traje, zato što radi na mali broj obrtaja. A točkovi su toliko veliki da mogu da idu gdje god hoće. Farovi bacaju 2 godine unaprijed. O auspuhu da ne govorim.

0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređem.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha. Tornde, gdje, gdje.

0: Club chiama.
1: Va.
0: Musica tush. Da čujemo sa. Znači počinješ ti samo mi opališ, a orava.

0: aqui.
1: Čaša, nije čaša, nego robu prati. Iz dalmatinske jedete, robu prati.

e tri. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bilo je ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Truta.

Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Požuri, eventi, mater,

0: Aorice, Borodov, Jugoslavia, Jugoslavia.
1: Na novim prostorima, biznis prosto cvjeta, prži je...